0: Vreme.
1: U Beogradu se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar zapadni, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se oko 18 stepeni, najviša dnevna oko 29.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.